0: a re tla re go tla ka yo boga gape o ratileng go ka dumedisa bo shokwa le setsela gompieno TYSFM bo sele bo sa bo ya pele dumelang ka kong
1: tsala
0: dumela mama le kae
1: tsubile
0: ano ke tsubile sentle mama man
1: go tswa ka re 16 ke ne ke re ke tsama la itsama ba pele bong go ne ba ba o ke le tsedi ngwa ga
2: I'm going to go to the house. Me ha mona
0: 70,000 what is 70,000 there?
2: Ah, car 70 something.
0: Oh, 17 oh 70 something. Eh eh. Oh, oh.
2: 2, it can say 72.
0: Oh, all right.
2: Yes. Jano nkhone ha mo shebile cancer ya ke. Ke motho strong go ishupetsa gore gorone strong tshwantse o kuke. Mo le mongwe yo ile ngwana ile mogolo. O how mo shebile ha ntlo di bela gore mo go 70. Ya no ke ke re ke le boga modimo o mo ke le di sireng wa ga se rikalo kalo rona bo mo naye re se se supo mo gwene
0: thata
2: ke le ke tswa go gompieno go di 20 ke re ke le sa gape mkhone wa khosi re mbuti bo ikwatla o Johannes Chaune ra go mesere ke re ke ene wa ntla kwa ra Chaune e o leng khosi ya rona ke re ke le boga modimo thata e le motsadi o setseng e le ene e tshwantse se bo mo gwene Baba sa mokokeng ke re mo koke ka gore ke ene o yeme tsimba tsa di ba rona re boga modimo ya ka mokeledi ngwa ga
0: oh yes
2: ke boga ke le sa mwetse ya rona e le mogatsa modengwe yo se ne ke mogopola Jacob Chaune ke re au sara ke go le boga thata o dirile motsele le cancer yake ke go le boga thata o dira gore motswa gang o cancer ke o khona go tuka molelo ke go bona thata o le motho le mme o thutang dikokobane le bana o le motho o ratang bana ke le boga thata ke go le boga thata ke re modimo go okeletse school sister nkana ke senya sekgalagadi a ene gore ba reedise ba reetse seng boitswa ka ke go le boga tšhaka ka moyo o nanao ga o la garegetse o motho wa o tshwaraga le kio ga o le o inopisa thoo ka kere keago ke re morimo go ne pholo ausi morimo go ne dingwaga di le dintsi go eketse o nanatso morena o ko okeletse gore go ntsi kane tlhoka batho ba tshwana le wo ba ba na le moyo o iketilego ba ba na le moo kgarilego ba ba na le moo o aola gare ga batho gente batho ba rumela gore a gare ga batho o le motho o kgarilego jaanong ke re ke leboga modimo go bo bararo botlhe ba ba okeletse dingwaga ke re modimo ba okeletse gore go ntsi nna same ke ore se ke se kopa ke le nao bone ke re le go ntsharela ke na ke le hofe nako nga ke khopile ke tswa mo nako me ke ke lo ntsharele bongkhone lo ntsharele go ya go ileng ka go ba boitsharelo me ga ntse ke kopa boitsharelo jana tshwantse ke ke lo rekela sengwe go le futetsa gore ke kopa boitsharelo ka pelo otlhe
0: a o se rekile so sateng
2: sateng
0: a o se rekile so sateng
2: ga ke se rekile
0: e a o se rekile ha wa re o tshwanetse wa ba rekela sengwe nyana ke re yana ga tshike botsa bra
2: ke ya go bone ke ka nna mo balong ba go khori mo mo chaka ke ano ka tumela modimo ka thata modimo ka ba ne re tsa sa boitshwarelo
0: all right
2: go boitshwarelo ba bo

0: matlatsana.
1: Dumela moraitsi, dumela mogaetsho. Ke a ke go dumedise ke go amogele mo tsatsing kena ke gompieno ka thulaganyo ya gago ya matlhatsana. O dumediswa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.